24-dan 38 Selsiya gradusgacha. Xotanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutli, temperatura 24-dan 37 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 25-dan 38 Selsiya gradusgacha bo'ladi, shubhal shamol chiqadi. Havo haqida ma'lumot anglatdik.

Qadirlik anlovchilashi nomi bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taran guruh bilan bugun kishiringlar qatlangaysizlar. Safaringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatli va ma'nolik bo'lsin. Texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, Slow Shopping appsini tushirib olib olgaysizlar. Programma riyasi aytsi Dilraba Anvar.

0: ishlarga ishlatib, har qaysi jihatlarda mukammal qo'llanishni ishga oshiramiz.
1: Stansimiz muxbirlari Gao Menghui nemgir xabar qiladi. Yaqinda Jongo Fanlar Akademiyasi Shenjiang Fizika Ximiya Texnika Tadqiqot o'rni o'z oldiga tadqiq qilib yaratgan Rongjiang Ronglu ko'p tillik cho'ng modelni umumizlik yangilash darajasini o'stirish tamomlanib, ko'p xil tilda bir taraf qilish iqtidori bilan ko'rinishni moslashtirish saviyasi yanada kuchaytirilib, ko'p sohaning raqamlashgan taraqqiyotiga cho'ng'ir kuch qo'shildi. Rongjiang Ronglu ko'p tillik cho'ng modeli Uyg'urcha, Qozoqcha qatorliq ko'p xil tilni ko'rib, anglab, pishiq tushuna oladigan AI bo'lib, avtomatik tarjima qilish, mazmun yozish hamda savollarga javob berish iqtidoriga ega. Yaqinda Rongjiang Ronglu ko'p tillik yangi nusxadagi cho'ng model rasmiy o'tirg'ich chiqarildi. Jongo Fanlar Akademiyasi Shenjiang Fizika Ximiya Texnika Tadqiqot o'rni ko'p xil tildagi uchur texnikasi tadqiqot ishxonasining muavin mudiri tadqiqotchi Yang Yating yangi modelda Uyg'urcha, Qozoqcha qatorliq yerlik millatlar tillarida cho'nqir izdinish asosida tilning ravonligi va inkas qaytirish sur'atini o'stirish yana siyosatni yechib tushuntirish madaniyat sayohatchilik madaniyat ijodiyatini shakllantirish qatorliq o'zgacha iqtidorlarni a'lolashtirishning ishqa oshirilganligini tonishtirib mundoq dedi. Asosliqi ko'p xil tilda mazmun hosil qilish tarjima qilish savolga javob berish yana tafakkur zanjiri qatorliq jihatlarda darajasini tehmi o'stirdik yana siyosatni yechib tushuntirish madaniyat sayohatchilik madaniyat ijodiyatini shakllantirish qatorliq o'zgacha iqtidorni belgilik yaxshiladik ya'ni birinchi nusxadagi cho'ng model bir o'rta maktab o'quvchisiga o'xshsa hozirgi bu nusxadagi cho'ng modelning har qaysi jihatlardagi iqtidori bir dashu o'quvchisiga o'xshash darajaga yetishi mumkin navbatda bu AI cho'ng modeli pul muomala madaniyat sayohatchilik siyosiy qonun tashviqot qatorliq ko'plagan sohalarda amaliylashdi hamda butun mamlakatning har qaysi joylaridagi 40 ishga o'rin bilan hamkorlik o'rnatildi Yang Yating tadqiq qilib yaratish kollektivining yana O'rta Osiyo davlatlarining tillariga aloqador iqtidorlarni ochadiganligi kelgusida chegara halqan savdo va madaniyat almashtirishga texmi yaxshi mulozamat qilib Shenjiangning bir balbog' bir yo'l yadroliq rayoni qurilishiga kuch qo'shadiganligini bildirib mundoq dedi Biz Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston yana O'zbekiston qatorliq davlatlarning tillariga aloqador iqtidorga tirak bo'ladigan xizmatlarni ishlayapmiz. Bu yilning oxiri yoki kelar yilning 5-ida darajasini o'stirishni mo'ljalladik.
0: Stansimiz xabari. 7-chi ayning oxirida Urumchi shahrining mukofotliq talon tarqitishning eng oxirgi bir qarorliq qarorlik mukofot e'lon qilish faoliyati o'tkazilib, 22 ming mukofot turi markazlik tarqitildi. Buning bilan bu yillik mukofotliq talon tarqitish faoliyati muvaffaqiyatlik oxirlashdi. Yemek ichmek parti setishdan madaniyat, sayohatchilik, qonalg'u sohasini o'z ichiga olgan kichikgina bir parcha talon shahar aholilariga amaliy naf yetkazibla qolmay, bozorning zo'r hayotiy kuchini tehmi urg'itdi. Bu qitimqi mukofot e'lon qilish faoliyatini Urumchi shaharlik savdo ishlari idorasi Jongo Yinlian Shenjiang shu'bi shirkati bilan birlashib o'rtaq o'tkazdi. Faoliyat maydonida mukofotga erishgan jami 22 ming son e'lon qilinib, 200 yuan, 300 yuan, 500 yuan, 600 yuan, 800 yuan tartibi bo'yicha har darajalik mukofot tanlab chiqildi. Urumchi shaharlik savdo ishlari idorasining muavin boshlig'i Dina mundoq dedi. Bu qitimqi faoliyat mazgilida jami 634 ming shahar aholisi qatnashdi. 11 million parçadan artıq çek tartılıb 180 million yuan mukofot puli tarqitildi. Urumchi şəhri bu yıl məmləkət boyunca mukofotliq talon tarqitish sınaq nöqtəsi şəhri bulub muvaffaqiyyətlik tanlandı. Həm də dövlətin 180 million yuan mukofot yardım puli məbləğinin qollanışığı erişdi. 2-ci ayın 13-cü günü Urumchi şəhrində mukofotliq talon tarqitish fəaliyyəti başlanğandan bu yan xalqə əməli nəf yetkizüş paravanlığının törtkisində şəhər əhalilərinin istehmal qılğanda talon kəstürüb mukofotliq çək tartışqa qatnışış qızğınlığı tez sürətdə qozğatılıb qatnışış qızğınlığı sicil urğutuldu. Şəhər əhalisi Liu Liying mundaq dedi. Faoliyatda mukofotga erishish nisbati nihoyatda yuqori ekan. Nars kerak sotib olsaqlar mukofotliq chek tortib talon kestirgili bo'ladi ekan. Intayin qiziqarli ekan. Mukofotliq talon tortish faoliyati yemek ichmek, savdo saroy, talla bozori, qonalg'u, turmush mulozimati qatorliq butun manzirlarni qoplab, shahar aholilarini amaliy nafga erishtirib qolmay, to'r sirtidagi iste'molga unumlik turtki bo'ldi. Ürümçidiki məlum bir soda sarayının ticaret direktori Tan Hongmei muhbirga mukofotliq talon tarqitish faoliyatining turtkisida soda sarayda qaynoq kayfiyat yaratilganligini aytib mundaq dedi. Faoliyat boshlangandan tortib hozirgacha biz taxminan 45 ming parcha mukofotliq talon kestik. Buni o'xshash mezgilda kesgan 11 mingdan ko'proq talonga selishtirganda asosiy jihatdan eshish nisbati 300% bo'ldi. Bu xil faoliyat talla bozorimizga xalq turmushi turidagi tovarlarni sotib oladigan xaridorlar sonining eshishiga zo'r darajada turtki bo'ldi. Urumchi shaharlik savdo ishlari idorasining muavin boshlig'i Dina mundaq dedi. Bu bozorni jallandirish savdogarlarning harakatini qiyinlashtirishda intayin muhim rol o'ynadi. Keyingi qadamda Urumchi shahri shahar aholilarining iste'mol ehtiyojiga davomli ko'ngil bo'lib, iste'mol manzirasida o'ziksiz yangilik yaratib, bozorning jallanish darajasini o'stiradi.
2: Xinjiang yaxshi joy.
1: Stansimiz xabari. Yaqindan buyon Taklimakan qumliqining janubiy g'arbigiga joylashgan Xotan nahiyasidagi Zumrad ko'li manzir rayonida yozlik ta'tillik sayohat yuqori to'lqini ko'tarildi. Bu yerda sayohatchilar o'zgacha qumliq ko'l manzirasidan huzurlanib qolmay, sayli kemisi, to'g'i minish qatorliq ko'p xil ko'ngilich turlarini sinab boqdi.
0: Bo'shliqdan Zumrad ko'liga nazar solganda, egiz past qum barxallari cho'ng kichik ko'llarni o'rab turgan manzara ko'zga chaliqdi. Bu yerda to'g'roqlar ko'lning o'tirisi va qum barxallarining girvikiga girilishib ketgan bo'lib, ko'l suyi quyosh nurida yap-yeshil ham suzuk tusga kirib, kishiga xuddi oltin ranglik qumliqqa naqshlangan Zumradga o'xshash tuyg'u beg'ishlaydi. Zumrad ko'lining nomi dal shundan kelgan. Jiyanglik sayohatchi Xiong Xallining Xotanga tunji qitim sayohatga kelishi edi. U Zumrad ko'lining danqini anglab bu yerga o'yinig'li kelgan bo'lib, ko'z oldirki go'zal manzirni og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundaqdi. Qumliqda ko'lni tunji qitim ko'rishim, oltin ranglik qumliqda suv bilan osmon girilishib o'xshash tusga kirgan go'zal manzirni ko'rib, bekli hayron qoldim. Bu yerning manzirasi bekli go'zal ekan. Bu yerga kelib intayin xushal bo'ldim. Zumrad ko'li tabiiy shakllangan ko'l bo'lmasdan, balki shu joy yo'lga qo'ygan sun'iy ekologiyalik kalkun boshlash qurilishi natijasida shakllangan fasl xarakterlik suv rayoni. Har yili kalkun mezgilida Koylun tegidagi qor suyining erishiga egishib, Yo'rinqash daryosining suyi zo'r darajada ulg'ayadi. Shu joydagi aloqador tarmoqlar kalkun mezgilidagi kalkun boyligidan ilmiy foydalanish uchun daryo bo'yida kalkun boshlash o'stingi qum barxallari orasida nurg'un kalkun boshlash o'stingi chepib, qumliqdagi tabiiy to'g'riqlikqa ekologiyalik suv to'liqlab, qumliqdagi daldaraxtlarga suv kamchil bo'lish ahvolini pasaytdi. Buning bilan qum barxallardagi o'yman joylarda cho'ng kichikligi o'xshash bo'lmagan ko'llar shakllandi. Bu bir necha yildan buyon shu joydagilarning ko'ngil qo'yib boshqurishi va pilalishi natijasida Zumrad ko'li ekologiyani tuzashdan hosil bo'lgan o'zgacha manzaradan olqishlangan madaniyat sayohat yer belgisiga aylandi. Hozir dal yozlik ta'til mezgilidagi sayohatchilikning yuqori palla mezgili bo'lib, manzara rayonining hammali yerida bolalarni elib safarga chiqqan sayohatchilarni uchrat qilib bo'ladi. Bu yerda bolalar qumliq futbolining o'zgacha shodligini his qildi. Ular ota-onalarining hamrohligida sayli kemasiga o'ltirib, to'g'iga minib, qum bilan ko'l bir-biriga yondishib turgan go'zal manzardan huzurlandi. Navbatda manzara rayoniga 20 nacha tijoratchi to'plashgan bo'lib, sayohat qilish, yemek, ichmek, ta'minotdan iborat bir punkt shaklidagi mulozimat ishqi oshirilib, sayohatchilarning sayohat qilish tuyg'usi zo'r darajada beyetildi. Jiangshilik sayohatchi Liu Changhong mundaq dedi. Bu yerdeki yürüyüşlük əslihələr bir qədər

Onda bo'lsa qadrlik radio anglovchi do'stlar, uchurlarni angladık hem de yakınlık naqshlardan birini ko'ngil aramanglarga sunaylik. Ya'ni Abduqadir Yareli o'rinlagan Tarim nomli naqsha huzurlanishlarda bo'lsin.

0: билан төмүр жол хамтүрткү болуп куруш, үлгү сакчы иштери райондун юпугун этиш мурасими Бингтон 5-ши Шуанхэ шаарында өткөзүлдү. 5-ши Шуанхэ шаарлык гуан идарасы, Өрүмчи төмүр жол гуан идарасы, Күйтүн гуан башкармасы, халык сакчылары вакиллери нак майданда гуах болду.
1: Эгенлишче Бингтон билан төмүр жол ортак башкарылган, төмүр жол билан ярлык ортак курулган алдыңкы сеп сакчы иштери баасы болуп сыпты билан Шуанхэ шаарлык сакчы иштери районы диккатны төмүр жол бейхатарлыгын кугдаш асасый масулиятыга марказлаштырып, тәвәлликинин аманлык саклаш амилиятын асас кылып, даимлык чарлаш, алдын элиш тизгинлаш, линия юшурун хаупыны текшерип түгүтүш, туюксуз юз берген сакчы ахвалны һәм төрткү болуп бер тарап кылыш, сирият мажараларны шу жайда hal qilish, qonunni umumlashtirish, bexatarlik tashviqot munosabatidan iborat 5 cho'ng yadroliq funksiyani nuqtaliq ustiga elib, voksal rayoni, liniya atrofidagi strolik bexatarlik mudofiya to'rni har taraflama sich to'qiydi ekan.
0: Bu qatim Shuanghe shahri vokzalining Bington bilan temir yo'l hamturki bo'lib qurish bo'yicha ulg'i saqchi ishlar rayonining amaliylashib ishga kirishtirilishi yangi davrdagi Gongan xizmati o'rlashtirmasini amaliylashtirib, Bington bilan yerlikning yug'urma taraqqiyotini cho'nqurlashtirib, temir yo'lning amallig'ini tuzash iqtidorini o'stirishdagi yangilik yaratish tadbiri bo'lib, doimlik birlashma vazifa ijro qilish, harakat holatida xavf xatarni nollashtirish Amallıq başqırışını dəl cahidi yolqo qoyuş arqılıq, Vokzal rayonunun amallıq tərtipinin teximi qilibləşişi, liniya bexatarlıq müdafiə liniyasının teximi müstəhkəmlənişi, yolucular amısının bexatarlıq tuyğusunun teximi yetərlik bolışını umum yüzlük işqaşırdı.
1: 5-ci Şuanxı şəhərlik qunan idarisi. Örümcü tömür yol qunan idarisi, Kuitin qunan başqarmısının alaqdır məsuli mundaq dedi. Şuanxı şəhəri Vokzalı rayon qatnaş tügeni. Bington bilan yerlikning hamturtki bo'lish muhim tugini bo'lib sifati bilan rayonning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'g'dash, temir yo'l cho'ng tomirining bexatar ravon bo'lishiga kafolat qilishdiki, oldingi sab bosi va xalqliq o'tgan. Shundoqla temir yo'l bexatarligini qo'g'dash shahar obrazini namoyon qiladigan muhim ko'znak. Bington bilan temir yo'l soqchi ishlarini hamturtki bo'lib qurishni olg'iz siljitishda rayon to'siqini buzib tashlab, bo'laklar bo'yicha ayirib etishni tugutib, har qaysisi bir bo'lakni boshqurish, har qaysisi o'z oldiga jang qilishdek an'anaviy andizini cho'rib tashlab, soqchi kuch bilan birlikda vazifa ijro qilish, boylikdan birlikda bahrlanish, sonliq ma'lumotlarni birlikda tutashtirish, xavf xatarni birlikda tuzash, tinch omonlikni birlikda barpo qilishni ishga oshiramiz.
0: Ikki taraf bu qatimqa vivisga yopiqini etishni yangi boshlanish nuqtasi qilib, ham turki bo'lib qurish orqali birikmi kuchni mujassamlab, o'rtaq tuzash orqali tinch amonlikni ilgari surib, amaliy ishlash orqali yangi sahifa ochib, doimlashgan birlashma vazifa o'tash ham turki bo'lish mexanizmini sijil mukammallashtirib, yuqori o'lcham, qattiq talab bo'yicha rayonning amonlik boshqarish tezgillash, liniya yoshirin xavfini tuzash, qonunchilik bexatarligi tashviqoti va xalq uchun mulozamat qilish xizmatini chang tutib, butun kuch bilan ulgilik saqchi ishlari rayonini Bington bilan temir yo'l yug'urilish ulgisi, temir yo'l bilan yerlik o'rtaq idora qilish ulgisi, tinch amonlik qurilishidagi yorqin nuqta qilib qurib chiqib, Shi shaharining yuqori sifatli taraqqiyotini qo'g'dash, temir yo'l transport bexatarligini qo'g'dash, xalq ommasining tinch amon safarga chiqishiga kafolat qilish uchun Gong'an kuchini qo'shdi.

tekshirib remont qilish texnikidan kon mashina elektri texnikasining boshlamchisi bo'lguncha Li Yongchang usti uchoq ko'mir konning mashina elektri birinchi sepida yil startib, texnika o'zgartirish, yangiliq yaratish, kech kunduz buyruq kutib, jiddiy remont qilish orqali kon rayonining energiya bilan muqim ta'minlanishiga kafolat qildi. Yangi davrdagi kon partiya a'zosi amgek namunchisi bo'lib sifati bilan u amaliy texnika o'zgartirish natijalari kech kunduz ish o'rinda ching turib amaliy ishlab mas'uliyatni zimmasiga ilib birinchi safdagi ishchi xizmatchilarning texnikini tadqiq qilib bexatarlikka qattiq rioya qilishiga turtki bo'lib chegara rayonining ko'mirchilik kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotiga o'tkalga hujum qilish kuchini qo'shib kelmoqda.

Hürmetli radio dinleyiciler, 174 qatnaw sanat radiosidan onlayn o'tgan sizga rahmat aytgan bu programmasini davomlashtiryapmiz. Bu programmamizni Tirit Sodacha shirkati alayida talab qilgan o'sha o'ringa ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Hürmetli radio dinleyiciler, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Qisman joylarda temperatura 50 selsiya gradusdan oshadi. Shinjongda yuqori temperaturadan qizg'uch ogohlantirish signali tarqatildi. Do'stlarimiz balkim his qilgan bo'lishi mumkin, bu ikki kunda hamda Urumchida havo nihoyatda issiq bo'lyapti. Mo'lcharlanishcha atlikka hamda bugundan mubek issiq bo'ldi ekan. Shuni anglovchilarimizga ta'kidlaydiganimiz, amal va mushu chinqichlarda sirtlog'i bek chiqib ketmagan bo'lsak, uningdan boshqa ko'proq suv to'liqlab turaylik. Oz-ozdan ko'p qitim suv to'liqlab turaylik do'stlar. Mo'lcharlanishcha 8-oyning 5-chi kunigacha Janubiy Shinjong, Sharq Shinjongning ko'p qism joylari va Ili daryo vodisining g'arbiy, Tianshanning shimoliy etki qatorliq joylarida 37 selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturlik havo rayi ko'rilgan. Buning ichida Janubiy Shinjong o'ymonligi, Turpan shahri, Qumul shahri va Ili daryo vodisining g'arbiy, Bortala oblastining sharqiy, Tarbag'atay viloyatining janubiy, Qormay shahri, Shixansi shahri Urumchi shahrining shimoli, Sanji oblasti qatorliq joylarining qisman rayonlarida yuqori temperatura 40 selsiya gradusdan oshirgan. Mo'lcharlanishcha 8-joyda Shinjongda o'rtacha temperatura ilgirki yillardagiga qaraganda 1.2 selsiya gradusdan 2.8 selsiya gradusgacha yuqori bo'ladi ekan. Buning ichida Oltay viloyati, Tarbag'atay viloyati, Bortala oblasti, Qormay shahri, Shixansi shahri, Sanji oblasti, Urumchi shahri, Qumul shahri, Turpan shahrida temperatura 2 selsiya gradusdan ko'proq yuqori bo'ldi degan. Urumchi shahri Midong rayonlik meteorologiya stansiyasi 8-oyning 1-chi kuni soat 15:42 minut o'tganda yuqori temperaturadan qizg'uch ogohlantirish signali tarqatdi. 8-oyning 4-chi kunigacha Midong rayonining Tizlang rayonlarida 37 selsiya gradusdan oshirgan yuqori temperaturlik havo rayi ko'rilgan. Qisman rayonlarda yuqori temperatura 40 selsiya gradusdan oshirgan. Mo'lcharlanishcha 8-oyda ko'rilgan 35 selsiya gradusdan oshirgan yuqori temperaturlik havo rayi jarayonining ta'sir doirasi keng, davomlashish vaqti uzun bo'lib Shinjongdagi dehqonchilik ziroatlarining yuqori temperaturlik issiq

Apti va o'rmon o'tloq o't apti xavf darajasi bir qadar yuqori bo'ladi ekan. Yuqori temperaturlik havo rayining yesiklik ishlab chiqarishi va o'rmon o'tloq o't apti mudofiyasiga foydasiz ta'sir ko'rsatishidan saqlanishni eskartamiz.

ammanın yutgan narsalarni sabrchanlik bilan izlab, ammanın ziyondan saqlanishiga yordam qildi. 7-nji ayning boshlaridagi bir kuni Lobna yesirki ahala bu ikiz yerim kechira o'zining 20 ming yuan qimmatidagi oltin bilaysik, oltin uzukining yutib ketganligini aytib, saqchiga ma'lum qildi. Lobna aylik gungan idarisi jinoiy ishlar razvedka cho'ng atirtining saqchilari uningga tasalli berib, bu ikisini o'zining faoliyat qilgan doirasini tafsili aslashga yetakladi. Hamda sinnat buyumlarining tushib qolgan o'rnini Night Tesla bir husn tuzash munosabat markaziga bekitdi. Tashrish orqali bu ikisining ilgari bu do'konga borganda sibu sinnatlarini tushirib qo'ygan. Do'kon egasi May ikisining buni payqagandan keyin vaqtida saqchiga ma'lum qilib, egasini izdimay, aksincha bilezikni setib etib, uzukni almashtirganligi aniqlandi. Soqchilar darhol May ikisini tepib, qonun idora qilish tarbiyasini qanot yoydirib, yutib ketgan buyumlarni tepib olganda belgilimi bo'yicha qaytirish yoki yuqoriga topshirish kerakligi. O'z oldiga bir taraf qilganda qonuniy javobgarlikni ustiga oladiganligini aniq uqtirdi. May ikis o'zining xatoligini tunib yetgandan keyin samimiy kechirim so'rab, to'liq to'lab berdi. Soqchilar 20 ming yuan naqd pul va oltin uzukni o'ngishlik qaytirib keldi. Hamda buni atsi bu ikisga to'liq qaytirib berdi. 7 ayning 18 kuni sayohatchi Ko xonim bir oylik ishlari Bog'rash ko'li Daxiku Manzara rayonida sayohat qilayotganda ehtiyotsizlikdan bir foto apparatni yutirib qo'ydi. Apparatning ichida saqlangan sayohat suratlari ular uchun texmi qimmatli hisoblanadi. Ko xonim sinab yiqish niyatida shu kuni soat 20:00 soqchiga ma'lum qildi. Bog'rash noilik gungan idorasi Ulon Jackson basarlıq soqchixonasining soqchi yordamchilari tez suratda naq maydonga yetib kelib, yetib ketgan o'rinni aniq so'rgandan keyin Ko xonimning sayohat liniyasini bo'ylab umum yuzlik tashirdi. Ikki soqchi yordamchisi bo'linib izdidi. 3 soatdan keyin fotoapparatni tepib olguchini bekitdi hamda fotoapparatni muvaffaqiyatli qaytirib keldi. Yolg'iz bo'la emas. 7 ayning 24 kuni sahar soat 1:00 Yakin nohisi aholisi A2s Yakin oylik gungan idorasi Changdong ko'cha boshqarmasi soqchixonasiga oldirab tinib kirib keldi. U o'zining Do'stlik o'ltiroq rayonida bir yon telefonni yutirib qo'yganligi. Yon telefonida nurg'un muhim materiallar borligi. Yutib ketsa, o'ziga zo'r qulaysizlik olib keladiganligini aytdi. Dejorni soqchi yon telefon yutib ketgan vaqt, o'rin va yon telefonning oloyligini tafsilotli so'rab, o'ltiroq rayon va atrofdagi ommaviy sin ko'rinishi apparatini kechalab tekshirib, bir soat ichida yon telefonni tepib olguchining uchurini bekitib, o'ngishlik qaytirib keldi. Hamda yon telefonni AX ga qaytirib berib, qiyin masalani yuqori unumda hal qildi. AX yon telefonining tepilganligini ko'rib, xalq soqchilarga chin ko'nglidan rahmat aytdi. 7 ayning 21 kuni Lobnurna kesirki 79 yoshlik Shangmoma jiddiylashguncha soqchixonaga kirib keldi. U xalq soqchilarga ahvolni ma'lum qilib, o'zi chapoliq yiqqan 2000 yuan pul, ijtimoiy sug'urta kartasi va kimligining tangni yutib ketganligini aytdi. Aslida u uyga o'g'ir kirdi deb o'ylab, noyite jiddiylashib ketgan edi. Lobnurnaylik gungan idorasi Shingping bozorliq soqchixonasining soqchilari uning uyiga berib naq maydonni tekshirgandan keyin o'g'irlanish ehtimolligini nazardan saqit qildi. Ular Momayning yashinib qolganligi, o'zi qo'yib qo'ygan o'rinni unutib qolgan bo'lishi mumkinligiga hukm qildi. Orqadan soqchilar Momayni inchikki tafsilotlarni aslashga sabrchanlik bilan yetaklab, kiyim shkabi, yotgan ko'pa, karvat beshi, oshxona qatorliq joylardagi bulung pushqoqlarni bir-birlab tekshirib, yarim soatga yaqin butun uyni izlash orqali eng oxirida yotoq uydagi karvat beshining ostidan pul va kinishkalarni topdi.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, sizga rahmat aytqimba. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Tinglovchilarimizdan kelgan fikrlarga qarasak, Abdukarim apaning ovozli qo'shig'i. Bo'ldi, rahmat. Rahmat bergan uchringizga. Uning boshqa tinglovchilarimizdan Turg'un apaning qo'shig'i.
1: Darajada to'xtab yozish mashg'ulotlar go'zal bo'lsin. Maqsud baynasi yo'lchi bilan maqsud baynasidan ozod qishlar qo'shishni so'ravan deb. Aksiya mashg'ulot deganda kira yo'q. Yoki Aqsu baynasining havo kinima tushundidagi qismi.
0: Bo'ldi, rahmat. Nomim babani o'chiring.
2: 172 Daniel yaxshimisiz?
0: Yaxshimisiz.
2: Yakan naysidan savat sanatdan yo'llashni tilaganlar.
0: Bo'ldi, rahmat. Amin kuladimiz bu programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Mazmunlardan shunda xosirlandim, chapa chekdingiz deb rahmat sizga. Muxtar Baxti ismli anglovchimizmi? Programmamizni yoqtirib anglaytibdi, rahmat. Uning boshqa Yakandan Badam taksi, Yakan ma'rif idorasining oldidan janub tarafga qarab mangan yo'lishda qo'sh yo'lnishda mashinalar ko'p to'silish bo'libdi. Uchurlardan unumli foydalanib qaysizlar.

0: Qadrlik do'stlar, sizga rahmat aytqim va programmamizni mush yerda oxirlashtiramiz. Programmamizni yoqtirib olganingizlarga qizg'inlik bilan qatnashganingizlarga rahmat. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Malik Hasan.
1: Yaxshi, yilliqdan kulsin.

ilan qilingan yuqori temperaturadan qizg'ich sariq ranglik shu agohlantirish signalda 8-oyningki 4-chi kunigacha shu Qinghe, Bolu qatorliq taraflarda yuqori temperatura 40 selsiya gradusga oshadi ekan. Yana qaraydigan bo'lsa, Qumul meteorologiya stansiyasi bugun tushdan burun soat 12:00 da shu yuqori temperaturadan qizg'ich sariq agohlantirish signalini qizil agohlantirish signaliga o'zgarganlik to'g'risidagi yo'qturish e'lon qildi. 8-oyning 3-chi kunidan 10-chi kunigacha shu Qumulningki Yizhou tushida Yizhou tushuningki ko'p qism joylarda yuqori temperatura 40 selsiya gradusdan ishi, Taxaydao atroflarida 47 selsiya gradusdan 50 selsiya gradusgacha bo'lishi mo'ljallanibdi do'stlar. Undan boshqa yana Xotan viloyatiga qarsaqmi, Xotan meteorologiya stansiyasi shu 8-oyning 2-chi kunidan 4-chi kunigacha Xotanningki ko'p qism joylarda 37 selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturalik avariya ko'riladiganligi. Undan boshqa yana shu Qumliq rayonlarida yuqori temperatura 40 selsiya gradusdan oshadiganligi to'g'risida ogohlantirish signal tarqatibdi do'stlar. Shunga shu har qaysi joylardagi do'stlarimizningki issiq o'tib qilishning oldini olishni sirtqa chiqqanda cho'qim shu kunlardan saqlanish daldilinish shu mudofiyalarni chin kuchaytishini chin dilimizdan eskartamiz do'stlar.

ishiltish xotirisi qatorliq dalil isbotlar bilan ta'minlab, mukammal dalil isbot zanjiri shakllantirsa, amaliy mablag' chiqarg'uchini avtomobil egidori deb bekitish kerak. Shunga ko'p summalik mol-mulki mablag' chiqarganda chuqum mukammal bo'lgan mablag' chiqarish isboti, egi bo'lish xotirisi va fikr almashtirish isbotini yaxshi saqlash kerak. Navoda talash tortish yuz bersa, mana bular haqiqiy huquq egisini isbotlashning yadroliq asosi bo'la oladi.

0: يقرس سبتلك ترقياتها كتقوش قلبوضا
1: ستانسمز خبري إلى قزاق أطنوم أوبلاستي 15 منطلق إشق أورلاشترش ملازمت شمركيني باال برپا قلدي. Növbette 26 köp katlamlıq yakın etrafta işqi orlaştırış mülazimet ponkiti kurulup, küllük çile bazarı, işqi orlaştırış öğretiği katarlıq tor nuhtları mas kademde caylaştırılıp, her millet amızı yakın etrafta kolay, yukarı önümlük işqi orlaşış mülazimetinin behrilendi. Gulji şehri Pencim Bazarı Aktöpek kenti ahalisi Gülnazar Perhat her günü etigende yakın etraptaki Havlin Rakt Tokuş Hüneri Keştişilik Ressamlık Hizmethanesi da Rakt Tokuş Hünerini ögüne batıdı. O meyip, her kiti kolaysız bolgaçka ilgiri işki oruluşuş arzusunu izcil işki aşuralma ganedi. Bugünkü günde o yakın etraptaki işki oruluştuş mülazimet ponkitiği tayinip, emeli tekniki maharet ilgilep işki oruluştu. Ул мондак диди. Рахт токуш, кештилеш үнерге бәкле кызыккаттым. Хизмәт ханада тәрбияләнеп, үнерге техимә пиштим. Хәзер бош вакытларымдан файдаланып, кештә әсәрләрен таярлап, хизмәт ханының бер туташ сетишигә тапшырып беремен. Өйдә ултырыпмы пул тапа алыдыган булдым. Хаулин рахт токуш үнери кештишлек рәссамлык ишханасының мәсъуле Хы Хуҗин 3 авлоттан мирас калган рахт токуш кештилеш кол үнерге иге иде. İlgiri adam yetişmezlik, məhsulat miqdarı çəklik buluş səbəbidin uzaq müddət zakaz qobul qilishqi cürət qılalmıqan. Şu cəhdiki işqi orlaşdırış mülazimət ponkitidikilə bu əhvalını ilgiligəndinkin təşəbbüskarlıq bilən işqi aldığı çi berib udullaşdırıb, təminlik üçü bilən ehtiyaclıq tərəb otursa da kövrüklük rol oynadı. Hazır xizmət xanada 50 neçi kursant bulub, bunun 10 neçisi rəxt toquş, kəştiləş hünürünü müstəqil tamamlaş iqtidarını hazırladı. Хы Хуҗин мондак диде. Өй иҗарысы эшләйдиган мәйдан орын, ишханы әсәһәләрне үз ичигә алган нургын этибар сиясәтен бәһриләндем. Хәзер хезмәтхана тараҡҡи ҡылып, коллектив муҡымлашып, заказмы барған сыр көпәйә ватыды. Бу көпчүлекне ҡылыдыған ише булыш, пул тапа алыдыған булыш имкониятыға эге ҡылды. Гүлҗи шәһәре Қазанчы көчү башҡармасы ишҡи орынлаштырыш мөлазимәт пункитының башлығы Долқын Мәмәт ишҡи орынлаштырыш мөлазимәт пункиты барпа ҡылған ваҡытлыҡ тез ҡабул ҡылыш механизмында даирәсе кичик булсымы, тез булыштак алайдылыҡтың гәүләндүрелеп, ишҡи орынлаштырыш мөлазимәтендә техими жанлыҡ, техими ҡолай булыш шараитының хазырланғанлығын тоныштырып мондаҡ диде. Ticaretçilerin vaqtlıq adam işiltiş hem de hizmet izdigüçilerin vaqtlıq işleş arzusunu her vaqt udullaştırıp, şu günü maslaştırışını işkaşırdık. Yakınki 2 ayda Menzir rayonu ticaret orlarda 70'ten artık iş orunu bilen temel edildi. Növbette il oblastıda 26 yakın etraptaki işki orlaştırış mülazimet ponkiti kurulup ponkitka 60 bindin artık ünümlük iş orunu toplandı. Bu yıl kirgenden buyan 225 meydan hadin teklif kılış faaliyeti kanat yaydırılıp, 4876 adam kıtımını muhabbetlik halde işe uğruluşu körüstüş işe aşırıldı. Künes Naya Yufan Bazarı 5 töpü yeni kenti ahalisi Sücenhua del bunun nefki eriş küçülerinin biri bulup bulmundak dedi. Uçurumunu tizimletip, neç gün ötmeyle işe uğurlaştım. Pul tepiş bilen bile, ailemdekilerin halıdımı yakış haber ile vardı ben. Hakikaten bek kolaylık bu oldu.
0: Stansımız haberi. Hazır del, Cenubi Amerika Ağpravraki merkezlik pazarğı seylanılgan mezgil. Abdonum rayonun nurguncaylardaki bakmıcılar hava uçuk küllerini çan tutup, kölcekteki rahlarını tuttu. Manas nahiyasının Bavca diyen bazarı, Хун Чуэн Алахиде су мәсулатлары бахымчылық мәйданада жуғы юған, тылтыңлап тұрған рахлар қырғаққы еліп чықылып, шу хаман айырып, орап қачыланып, шу жай вә әтраптыки базарларға тошылды. Бахымчылық мәйданының мәсулі Лиан Мин мұндақтыры. Бу ел бахымчылық мәйданымызда 200 нәчі мо көлді рах бақтық. Мәсулат мұқтарымыз 50 нәчі тонна әтрапыды болды. Азыр асасқы Қарымай, Шейхәнзе, Санжи, Үрімчіде сейтіп атымыз. Әр күні бір тонна әтрапыда рах сетіліп атыды. 8-інші айның 15-інші күнідің бұрын сетіліп түгейді қалықыны мөлчәрлідіқ. Шейху шәхри Чигішор базарадегі рах көлчәкләрідімі рах тұтыш башланды. Семіз әм тәмлік Жәнуби Америка Ақ Прау рахи еңдің базарғы сейлініп, нұрғын шәхір ахалысыны даңқын аңлап келіп, таллап сетіп елішқы жәліп қылды. Шейху шәхри ахалысы Жан Чен мұндақтыды. Bu yerning ekologiya muhiti nihoyatda yaxshi bo'lgachqa, pekilgan pravoraki go'shining sutimi yaxshi ham yeng ekan. 22 kg sotib oldim. Chigishor bozorining kelimati muvofiq, suv boyligi mo'l. Butun bozorning Janubiy Amerika oq pravoraki baxmichilik ko'lami 300 mo bo'lib, bu yillik mahsulot miqdorining 100 tonnadan eshishi mo'ljallandi. Baxmichi Yu Changqing bu yil 4-chi ayning 5-ida 2 million 800 ming tal a'lo sifatlik Janubiy Amerika oq pravoraki qumchiqi qo'yib berib, 4 oy ilmiy beqish orqali turkumlab bozorga soldi. Rahni tutgan tunji kunila 300 kg sotdi. U muxbirga mundoq dedi. Bu yil temperatura 40 necha selsiya gradusga yetgan kun soni ko'p bo'lganligidan suv temperaturasi 34 selsiya gradusga yetib, rahning bardoshlik berish doirasidan eshib ketdi. Hukumatimiz aloqador tarmoqlarni suv quyib temperaturni tövelitishga kelishtirib berib, qiyin o'tkaldan o'tib olishimizga yordam berdi. Kelar yili yuqori zichlikda rak beqish texnikasini o'rganib, kelar yillik mahsulot miqdorimizni 30-40 tonnaga yetkazib, mahsulot miqdorimizni oshirishni planlayapmiz.
1: Stansiyamiz xabari. Navbatda Yakan noyasidagi 104 ming mo yerdagi shinmi pishish mazgiliga kirdi. Yakan noyasi muddatdan burun joylardagi setevilish savdogarlari bilan udullashib, a'lo sifatlik yig'im mevalarini eng tez sur'atda butun mamlakat bozorlariga to'shdi. Yakan noyasining chorak bozorida kent aholisi shinmilarni o'z joyida ayirib o'rab yashikka qochildi. Bog' o'rmon texniklarining uzoq muddat yetaklashi va bog'vallarning ko'ngil qo'yib parvish qilishi natijasida bu yerdagi shinmining hosili muhim oshdi, sifati muhim o'sdi. Shinmi o'stirgan terikchi Gulbahor bu yil shinmilar nihoyatda yaxshi o'sdi, donasi yo'g'on, ta'mi yaxshi bo'ldi dedi. Hukumat yetaklash bilan bozor turtki bo'lishdan iborat qo'sh birikma kuchning turtkisida bugungi kunda yakan shinmiyi tez sur'atda Shinjongdan sirtqa yuzlanmoqda. Shinmi sotib oluvchi savdogar Shijun mundoq dedi. Sotib olish miqdorimiz yil sari oshyapti. Bu yil 3000 tonna sotib olib, mushu joyda pishiqlab, ondan Guangzhou, Shanghai, Wuhan qatorliq shaharlarga to'shaymiz. Yakan noyalik o'rmonchilik va o'tloq idorasi bog' o'rmon ishxonasining mudiri Hong Sijin mundoq dedi. Noyamizda shinmi ko'lami 104 ming mo'g'i yetdi. Hozir yezi bozorlar ommini uzish, ayirish, o'rab qochilish xizmatini qanot yoydirishga tartibli tashkillayapti. Joylardagi sotib oluvchi savdogarlar bilan faol udullashib, tor va amaliy sotish yo'llarini ravonlashtirib, sovuq zanjirlik ombor aslahalariga tayinib, yig'im mevalarni sirtqa to'shib, shinmi ishlab chiqarish ham sotishga butun kuchimiz bilan kapolatlik qilamiz.
0: Stansimiz xabari. Pishgan nahiyasida navbatda uzumlar orqa-orqadan pishib bozorga selindi. Uzum yopirmoqi uzish, setish xizmati umum yuzlik boshlandi. Uzum yopirmoqi pishiqlangandan keyin Gresiya, Turkiya qatorliq davlatlarga setilib, tamoq xom ashyosi qilinadi. Pishgan nahiyasining Lamjin bozoridagi uzumzorlikda yaqindan buyon aldirish manzara borliq keldi. Dehqonlar uzum uzish bilan birga yumran uzum yopirmoqlarini ham uzdi. O'zgacha havo kelimati va tuproq sharoitining turtkisida bu yerda yetishtirilgan uzum yopirmoqi yumran, shirinlik, avrishimligi hamda sifati nihoyatda yaxshi. Navbatda Pichan nahiyasida uzum yopirmoqi pishiqlaydigan kasbiy korxonadan 5 barliq keldi. Hamda sotib olish, pishiqlash, sirtqa sotish birgalashgan kasb zanjiri barpo qilinib, yillik pishiqlash iqtidori 17 ming tonnaga yetdi. Shinjong Yemeijia yemeklik chaklik shirkatining mas'uli Zakiya Gul letib muxbirga shirkatning uzum yopirmoqining mamlakat sirtidagi sotilish miqdorining bu 2 yilda ta'sirchi oshqonligini aytib mundoq dedi. 2025 yili mahsulotimiz 2200 tonna atrofiga yetib, sotish summamiz 26 million yuandan oshgan. Bu yil tuzgan to'xtamdagi umumiy miqdor bultirqidan 20% atrofida ko'paydi. Pichan nahiyasi yaqinqi yillardan buyon o'zgacha yezeglik taraqqiyot andizasi ustida faol izlanib, uzum yopirmoqining iqtisodiy qimmatini cho'ng'ur qezib, uzish, pishiqlashdan setishqichi bo'lgan butun kasb zanjirini o'ziksiz mukammallashtirib, ilg'or yemaklik pishiqlash texnikasi va uskunalarini kirgizib, uzum yopirmoqining sifatiga kapolatlik qilib qolmay, sifat kapolat muddatini uzartib, mamlakat sirtida setishqa sharoit hozirladi. Pichan nahiyasi bu yil 5000 mo yerdeki üzümning sortini yaxshilash, 6800 mo baraning supitini o'stirib o'zgartishni sijil olg'a surib, üzümchilik kasbida bir mahsulotni ko'p setishni ishqa oshirishga turtki bo'ldi.

0: dehqan oilalarının kirimini köpeytip beyişini ilgiri sürdü. Pişcan nahiyasi Lämjin bazri Yuqori mahalla kenti partiya baş yarchekisining shujesi Farhat Jabbar mundaq dedi. Ölçemlik ishlab chiqarishqa tayinib, süpatga kapalatlik qilib, üzüm yopirmiqini chat elge setipla qalmay, ammaning kirimini köpeytdik.
1: Stansimiz muhbiri balgın xabar qiladi. Şinjan yaxshijoy temasidagi Şinjanga g'ayri moddiy ma'rifat miroslar jihati yordam berish 2026 yillik bosh temalik ko'rgazma faoliyati bugun Shixanze shahrida oyoqlashdi. Bu navbatlik faoliyatda Şinjanni ma'rifat orqali oziqlantirish, g'ayri moddiy ma'rifat miroslarini jilolantirish bosh tema qilingan bo'lib, g'ayri moddiy ma'rifat miroslari vakillik turidan 651 markazlik ko'rgazma qilindi. Jay-jaylardan kelgan 549 g'ayri moddiy ma'rifat mirosi varisi jam bo'ldi. Faoliyat mazgilida asosiy ko'rgazma rayoni usul musiqa jamgohi, xos taomlar ziyofati, fan texnikada yig'inib yoritish ko'rgazmasi, varislik qilish o'g'inish zali, ma'rifat ijodiyati bozoridan iborat 6 cho'ng xos bo'lakning har qaysisining yorqin nuqtalari namoyon qilinib, sayohatchilar bilan liq to'ldi. G'ayri moddiy ma'rifat mirosları varislik qilish o'g'inish zalida har kuni 4 maydonga bo'lib gul yo'g'ash, teri o'yma, jing taylan, guansha, bambuk to'qimichiligi amaliy mashg'ulot darsxonasi ta'sis qilindi. Har millat yoshlar o'smirlar qo'l silib tadqiq qilib o'g'inib, g'ayri moddiy ma'rifat mirosining sehrli kuchini his qildi. Shixanze shahridagi boshlang'ich maktab o'quvchisi Hadicha G'aniy mundaq dedi. Oddiy simning nafis zinnat bo'ymog'i aylanganligini ko'rib, noyati muvaffaqiyat tuyg'usiga tushdim. Buningdan keyin yana har xil an'anaviy qo'l hunarini ko'proq o'rgangim bor. G'ayri moddiy ma'rifat miroslari fan texnikada yig'inib yoritish ko'rgazmasi bo'ligida g'ayri moddiy ma'rifat miroslari avtomobilidan ikkisi nurg'un sayyohchini qadimini to'xtatib ko'rishga jalb qildi. Bu ikki raqamlashgan ko'chma ko'rgazma zaliga 8 ki odatdan tashqari yuqori aniqlikdagi ko'rinish, AI hamturtki bo'lish, XR cho'kma sinash sistemasi o'rnatilgan bo'lib, zo'r miqdordagi g'ayri moddiy ma'rifat miroslari raqamlik boyligi saqlangan. Bayramdagi g'ayri moddiy ma'rifat miroslari asosli ko'rgazma qilingan avtomobilda tunlayan choplash, deriz qiyiq guli qiyish, yangi kiyim kiyish, bir oylik ishlari jam bo'lish qatorliq bahor bayramidagi amaliy manzara ko'rinishlari orqali bahor bayramining xalq urf odatiga mujassamlangan jam bo'lish, inoqlik, davlat bilan bir maqsadda bo'lishdan iborat ma'rifat mohiyatlik mazmuni konkret gavdalantirilgan. Yana birida diqqat fan texnika orqali g'ayri moddiy ma'rifat miroslariga quvvat qo'shishga markazlashtirilib, choy damlash mahorati, baxt saodat, bayashotlikka talpinish, chiroq nuri manzarasini raqamlik sinash turib borligi keltirildi. Sayyohchilar ham turkilik uskunalardan foydalanib, so'ng sulolasi davridagi choy damlash mahorati, xalq urf odat qog'oz qiymisi, jangnan panuslarining harakat oldidagi raqamlik gul nusxalarini ko'rdi. Shixanze shahridagi boshlang'ich maktab o'quvchisi Gao Yating mundaq dedi. Yuqori fan texnikalik uskunalarni sinash jarayonida nurg'un g'ayri moddiy ma'rifat miroslari bilimlarini o'g'inib oldim. Bular menda chuqur ta'sir qoldirdi. Bu qitimqi g'ayri moddiy ma'rifat miroslarining ko'rgazma qilish faoliyatida joylardagi 20 ko'rgazma zallari rayon chak chegarasini buzib tashlab, Beijing teri qo'rchig'iga kunyu tutarni, Jiangnan o'choq beshi rasmiga Shinjang qor laylisi omilini yugurdi. Janub shimolning g'ayri moddiy ma'rifat miroslari bir sahnada o'zaro uchrashib, yangi ma'rifat uchqunlarini chashdi. Ko'p maydon g'ayri moddiy ma'rifat miroslari ko'riki mahorat almashtirish suhbat yig'ining masqadamda qanot yoydirildi. Joylardagi varislar o'zaro o'g'inib, o'zaro o'rnak elib, g'ayri moddiy ma'rifat miroslarida yig'inib yoritish va varislik qilishda yangi fikr yo'lini topdi. Fujian o'lkasi bilan Sanji Huizu otonim oblasti o'rtaq qurgan ko'rgazma zalida ikki joydagi g'ayri moddiy ma'rifat miroslarining vakillik varislari xos g'ayri moddiy ma'rifat miroslari ko'rgazma buyumlari, ya'ni Putian Liuqing bambuk o'ymichiligi, farfur qiymi o'ymichiligi va Sanji kashtichiligi qog'oz qiymi buyumlarini o'zaro hadiya qilib, ikki joyning cho'nqur do'stligiga guvoh bo'ldi. Sanji oblastlik ma'rifat sarayining g'ayri moddiy ma'rifat miroslari maxsus kadri Meng Yushan mundaq dedi. G'ayri moddiy ma'rifat miroslari asarlarini vosita qilib, ikki joyning yuz tura fikr almashtirishi o'zaro o'rnak elishiga turtki bo'lib, Fujian bilan Sanjining

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejaq qo'shaq mayda ishlaydi.
2: Taksi
3: keldi. Chiqinglar, chiqinglar, ha, chiqinglar.
4: Ha, chiqinglar, taksi.
3: Ishda o'tiray, ishda o'tiray.
0: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey usta, radioni qatnasan, nima radiosini to'g'irlagan?
6: Yo, yo, bo'ldi, chiqinglar, qo'rqma.
7: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnik ma'nilik qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni diqqatingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana, mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.

turmuşning har bir kartinalarda hayotning ulug'ligi va odamlarning go'zalligi aks etib turadi. Barliq şey ila yaxshilik orbitasini aylanib taraqqiy qildigan bu güzel hayotda ko'proq yaxshilik qilib, ko'proq minnatdor bo'laylik. Parlab turgan quyoshga, jilmayib turgan yulduzlarga, sehi tabiatga va bizga behisob ajrni bag'ishlagan mehribon ota-onalarimizga sang rahmat etiman deylik. Sizga rahmat etqunba.

vatanga javob qaytirib, har bir qismda to'kpi yaratish. 7 ayning 30 kuni Feng Yachen ko'z yoshlarini sirtkinicha qo'lida qurut, quruq uzum, chilon qatorliq Xinjiangning oloydi mahsulotlari qachilangan yuktoq sandiqini so'rab, ko'zi qiymig'an holda xizmatdoshlari bilan quchoqlashib xo'shlashdi. U bu qitim Xubey o'lkasining Shijiazhuang shahriga ota-onasini yo'qlash uchun mong'an bo'lib, bir mazgil dam olgandan keyin 8 ayda yana Xinjiangga qaytib, Xiqu shahrining Chigishur bozoriga kelib ishlab, yesi bozori ma'murlarining yangi musobasini boshlaydi. Feng Yachen 25 yosh. Xubey o'lkasining Shijiazhuang shahrida. U 2024 yil 7 ayda Xubey qurilish texniki shoyanni bitkizgandan keyin g'arbi qism piloni pidoisi taloyiti bilan Xinjiangga kelib, Olatov shaharlik turalg'u va shahar yesi qurilishi idorasida moliya xizmati bilan shug'ullandi. Feng Yachenning aytishicha, u Olatov shahariga yangi kelganda har kuni quloq tubida bo'ronning ko'kirgan ovozi, poyezdning uziksiz gudik ovozi anglanib turardi. Notanish muhit va notanish moliya xizmati uni bir mahal obdonlik qangirtib qo'ygan edi. Uning o'yini o'zgartgani Chujunlay bo'ldi. Chujunlay inchki ko'zlash iqtidori bilan Feng Yachenning qangirashlarini his qildi. Shandongdan kelgan bu yigit o'z kechirmishlarini uningga samimiylik bilan so'zlab berdi. 10 yil ilgari u g'arbi qism piloni pidoisi bo'lgan edi. U Olatov shahriga kelgandan keyin puxta, astoydil xizmat qilib, kundalik turmushda xizmatdoshlar ora o'zaro yordam berish, doim hamroh bo'lish jarayonida chuqur do'stlik o'rnatib, oxiri Olatov shahrida maqomlashib, to'y qilib, farzandlik bo'lishni tanlagan edi. Chujunlay xizmat jarayonida kasbiy bilimlarini ko'ngil qo'yib o'g'itib, Feng Yachenni bu qangirashlardan qutulishga yetakladi. Turmushda ishqaylan bir-birini ustoz aka, shogird singlim deb atashardi. Chujunlay uningga kollasirki bisimni tashlashga sabrchanlik bilan nasihat qildi. Hamda uni xizmatdoshlari bilan birga kashlik bozori o'yinlishqa, mazalik taomlarga yig'is tegishga qiziqarlıq paranlarını qilishqa təklif qildi. Feng Yachen bu yil 3-cü ayda Xinjiangda yesi bozori ma'murlari qabul qilish imtihoniga tizimlandi. 7-cü ayda u qabul qilish uqtirishini topshirib oldi. Uning Xinjiangda yildiz tortish orzusi oxiri amalga oshdi. Feng Yachen undoq dedi: "Men Xinjiang cho'llikidagi qor yog'ish va to'g'roqqa o'xshayman. Qanch cho'nqiri yildiz tortqan seri Qum bo'rondan shuncha qo'rqmayman. Xinjiangga kelgan har bir pidoining hammasi bir tip ko'chat. Faqat bir-biriga hamroh bo'lib, yor yo'lak bo'lgandila, qum bo'ronga taqobil tura oladigan, chegara rayonni qo'g'diy oladigan, palakka taqashgan cho'ng daraxtga oyinla oladi."

bo'lganda belgilama bo'yicha qaytirish yoki yuqoriga topshirish kerakligi. O'z oldiga bir taraf qilganda qonuniy javobgarlikni ustiga oladiganligini aniq uqtirdi. Maykis o'zining xatoligini tunib yetgandan keyin samimiy kechirim so'rab to'liq to'lab berdi. Soqchilar 20000 yuan naqd pul va oltin uzukni o'ngishlik qaytirib keldi hamda buni atsi bu ikkisiga to'liq qaytirib berdi. 7-oyning 18-chi kuni sayohatchi Ko xonim bir oylik ishlari Bog'rash ko'li Daxiku manzara rayonida sayohat qilayotganda ehtiyotsizlikdan bir foto apparatni yutirib qo'ydi. Apparatning ichida saqlangan sayohat suratlari ular uchun texmi qimmatli hisoblanadi. Ko xonim sinab yiqish niyatida shu kuni soat 20:00larda soqchiga ma'lum qildi. Bog'rash noyilik gungan idorasi Ulon Jackson bozorliq soqchixonasining soqchi yordamchilari tez suratda naq maydonga yetib kelib, yetib ketgan o'rinni aniq so'rgandan keyin Ko xonimning sayohat liniyasini bo'ylab umum yuzlik tashirdi. Ikki soqchi yordamchisi bo'linib izdidi. 3 soatdan keyin fotoapparatni tipib olguchini bekitdi hamda fotoapparatni muvaffaqiyatli qaytirib keldi. Yolg'iz bo'la emas. 7-oyning 24-chi kuni sahar soat 1:00da Yakin nohisi aholisi A2 Yakin oylik gungan idorasi Changdong ko'chi boshqarmasi soqchixonasiga oldirab tinib kirib keldi. U o'zining Do'stlik o'ltiroq rayonida bir yon telefonni yutirib qo'yganligi. Yon telefonida nurg'un muhim materiallar borligi. Yutib kelsa, o'ziga zo'r qulaysizlik olib keladiganligini aytdi. Dejorni soqchi yon telefon yutib ketgan vaqt, o'rin va yon telefonning olayligini tafsiliy so'rab, o'ltiroq rayon va atrofdagi ommaviy sin ko'rinishi apparatini kechalab tekshirib, 1 soat ichida yon telefonni tipib olguchining uchurini bekitib, o'ngishlik qaytirib keldi. Hamda yon telefonni AX ga qaytirib berib, qiyin masalani yuqori unumda hal qildi. AX yon telefonining tepilganligini ko'rib, xalq soqchilarga chin ko'nglidan rahmat aytdi. 7-oyning 21-chi kuni Lobnur nohiyasidagi 79 yoshlik Shangmoma jiddiylashguncha soqchixonaga kirib keldi. U xalq soqchilarga ahvolni ma'lum qilib, o'zi chapoliq yiqqan 2000 yuan pul, ijtimoiy sug'urta kartasi va kimligining tangni yutib ketganligini aytdi. Aslida u uyga o'g'ir kirdi deb o'ylab, noyita chetilishib ketgan edi. Lobnur noyilik gungan idorasi Shingping bozorliq soqchixonasining soqchilari uning uyiga berib, naq maydonni tekshirgandan keyin o'g'irlanish ehtimolligini nazardan saqit qildi. Ular momayning yashinib qolganligi, o'zi qo'yib qo'ygan o'rinni unutib qolgan bo'lishi mumkinligiga hukm qildi. Orqadan soqchilar momayni inchikki tafsilotlarni aslashga sabrchanlik bilan yetaklab, kiyim shkabi, yotqan ko'pa, karvat beshi, oshxona qatorliq joylardagi bulung pushqoqlarni bir-birlab tekshirib, yarim soatga yaqin butun uyni izlash orqali, eng oxirida yotoq uydagi karvat beshining ostidan pul va kinishkalarni topdi.

Qadrlik do'stlar, sizga rahmat aytqim va programmamizni mush yerda oxirlashtiramiz. Programmamizni yoqtirib, olg'inlarga qizg'inlik bilan qatnashganlarga rahmat. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Malik Hasan.

Hürmetki radio oğuçlar, amdi deqtinglar turmuş bilimlere sayfamızga orinlashtirilgan masmalar bolsun. Tuxumni tonat qogı silishdan burun yuymaslıq kerek. Tuxumni saqlashdan burun yuymaslıq kerek. Tuxumning sirtqi yuzida bir qavat nepis perdi bor bo'lib, ham sirtqi muhitdagi bakteriyalarning tuxumning ichki qismiga kirishini to'sadi, ham suv tarkibining yiqib ketmasligiga va tuxumning yengilligiga kafolat qilib, oziqlik moddalarini saqlab qoladi. Tuxumni bozorga selishdan burun ko'pincha tozalash, ultrabinafsha nurda mikrob o'ldirish, moylash qatorliq ish tartiblari bo'yicha bartaraf qilinadi. Sotib olgandan keyin bevosita saqlashga bo'ladi, yuyib tozalash hojatsiz. Agar sotib olganingiz hech qanday bartaraf qilinmagan tuxum bo'lsa, pokizlatib bilan yuzdagi poskini narsalarni yeniq sirtasangiz bo'ladi. Suv va karbon 4 oksidining parnilishi tufaylidan tuxumning ichki qismida havo qabiti shakllanadi. Havo qabiti odatda tuxumning cho'ng beshiri bo'ladi. Cho'ng boshni yuqoriga tizganda tuxumning ichki qismining muqimligi eshib, tuxum seriqi tuxum shakliga yaqinlashib qolmaydi.

Nima uchun sabzini eng yaxshi qorib yeyish tavsiya qilinadi? Sabzi tarkibida mol bo'lgan beta-karotin, vitamin B1, vitamin B2 qatorliq ko'p xil oziqlik moddalari bor. Karotin odam badanida vitamin A'ga aylanadi. Ko'rish quvvatiga, bo'libmi, qorong'uga moslashishga foydali. Karotin yog'da eriydi, ya'ni yog'da erigandala odam badani texmo yaxshi simiralaydi. Shunga sabzni qorib yesa, oziqlik moddalarining simirilishiga texmo foydali bo'ladi. Liftga chiqqan zamon beshiqni yeyish qanday ahvol? Bu xil ahvolning paydo bo'lishida asosliq ikki sabab bor. Birsi psixikalik omil, yana biri boshqa yeyish kesili. Odam liftda emas, har qanday yim etilgan bo'shliqda oson chetelishida tashvishlanadi. Shuning bilan birga yurak silish, ichki siqilish va boshqa yeyish alomatlari ko'riladi. Bu xil ahvol yim etilgan bo'shliqdan yiroq turganda normallashadi. Agar turmushqa yig'ir ta'sir yetkizsa, kasbiy jihatdan psixikalik davolansa bo'ladi. Boshqa ish kesiligi kelsak, bu badanning tamponligini tanishishga mas'ul dolonchi retseptorining bir qadar saskorligidan kelib chiqadi. Lift to'xtagan va qo'zg'alganda yig'irligi ishib ketish yoki yig'irligini yo'qotish hodisasi yuz berib, odamning besh qoyidi. Bu xil ahvol avtomobilda boshqa yeyish, paroxotda boshqa yeyish bilan bir qadar o'xshib ketadi. Buningga avtomobilda boshqa yeyish to'g'risi ishsi bo'ladi. Lekin liftga chiqish vaqti bir qadar qisqa, odatda chidab tursili bo'ladi. Eskertib qo'yishga tegishli shuki, agar liftga chiqqandan boshqa vaqtlardami, boshqa yeyish yoki ko'ngli ilishish, sovuq tarlanish, yurak silish, bosh og'rish qatorliq alomatlar ko'rilsa, aktivlik bilan doktorga ko'rinib, bosh ichki o'rin egilish xarakterlik kasallik o'zgarishi, qon ozlik, qon tomir kasallik o'zgarishi qatorliq masallarning bor yo'qligini tashkil etish kerak.

Qadrlik anglovchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun munosabat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyat o'tishiga tilakdoshmiz. Programimizni avvalgidek yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud. Vatan mening oilam programimiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqapchisi Sulushitingda mas qadamda anglatildi. Programimizning Sulushiting apsirimi anshinglarni qarshi olamiz. Bugungi programimizga tuvanikrek mazmunlarni o'rnatishdirdik. Avval Shinjangdagi yangiliklar sayfimizda bir qancha uchur anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sayfimizda Shinjangning nohiya rayon sayohatchiligining qimmati tadrijiy o'sdi degan temada to'xtalamiz. Yorqin ism sayfimizda Shinjangdagi Chaowang Shu Chaoyangni tanishtiramiz. Programmamizga o'rlashtirilgan mazmunlarni anglash, do'stlarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, turli puchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Vision sifimiz nomeri XG1074 FM. Qani radiodagi do'stlarimiz qayerlarda turib bizning Vatan mening oilam programmamizni anglayotsizlar? Qaysi yo'l bilaklarida ketib borasizlar? Yo'llarga chiqqan do'stlarimiz shu yo'l bilaklarining uchurlaridan bizga uchur berishlarini qarshi olamiz. Uylarda o'tirib, aramog'ash, nashti tayyorlag'ash anglayotgan do'stlarimiz nima ham programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishga taklif qilamiz. Qani unda 5-sinf sinfimizga kelgan uchurlar qaraydigan bo'lsak, Qaysar ayol ismli karimiz programmamizni intayin yoqtirib, anglayib to'qish kapsiz qarshi olamiz. Atiganingiz xayrlik bo'lsin. Alijon, siz muxish kapsiz qarshi olamiz. Shisan ko'tirmi ko'rki ravonkan degan uchurimizni topshirib oldik. Ko'pdan ko'p rahmat. Ahmadjon apandim mo programmamizni yoqtirib, anglayib to'qish kapsiz qarshi olamiz. Odil ismli anglovchimiz mo programmamizni yoqtirib, anglayibdi. Yana qaraydigan bo'lsak, Sahar bulbuladimiz mo programmamizga qatnashib uchurlarni yollabdi. Guldastlarni avat etibdi, rahmat. Atiganingiz xayrlik bo'lsin. Oyshamgul xonim mo

yuqori temperatura 32, tuvan temperatura 23 Celsius gradus. Yana davomli do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qaraydigan bo'lsak, kucha taksi. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayinligingiz xayrli bo'lsin. Noyit yaxshi mazmunlarni sizlab berdingiz. Harmog'aysiz, chapa chekdingiz. Manmu 174 ning to'lqinlari orqali bir kunlik ish faoliyatimni boshlab ketdim deb rahmat. Sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Do'stlarimizdanki yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini, shunaqla programmamizdan soq elishini qizg'in umid qilamiz. Onaqda do'stlarimiz, diqqatli davomli programmamizga o'rinlashtirilgan yaqimli kuylarda bo'lsin.